0: Toto ráno mi otvírala Ava Max, zove sa My Head and My Heart piesma. Idúči je Somber sa Undressed.
1: Slušaš radno vrieme uz Otvorený.
2: I Supersport Superkazino.